Som altid, når jeg har morgenvagten, så starter vi med Bamses venner og sangen, der hedder Godmorgen, Godmorgen. I dag var ingen undtagelse. Dermed godmorgen og velkommen indenfor til tirsdagens udsendelse her for os. Vi er Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Gravesen, har fået fornøjelsen af den første time indenfor i morgenkvisten. Lige her med Michael Falk, det er sangen om Venus.

Tilbage fra slut 90'erne, Michael Falk, det var sangen om Venus. Når klokken bliver 9, har vi pladebaren. Klokken 10 hedder det studieverdens favoritter. Der er hilsner og musik, når klokken bliver 11. 11.30 Fjordens Stemme og 11.45 programmet på genhør. Mellem klokken 12 og klokken 15, der er det vores kollegaer fra Radio Nibinetten. Mit Fyradio tilbage igen klokken 15 med blandet musik. 16.15 Fjordens Stemme, 16.30 hilsner og musik og fra 17 til 18 en omgang eftermiddagsradio. Lige her, 9 minutter over 8 på en tirsdag, klar med Poul Krebs. Den her, den hedder Fri som et forår.

Fri som et forår var det her fra Poul Krebs. I øvrigt en sang hentet fra hans album, han smed på gaden tilbage i 2013, der kom til at hedde Alt det, du brænder for. Lidt mere musik til en tirsdag. På vej er Tommy Seebach, og lige her spiller vi Radio.

Med tekst og musik fra Tommy Seebach og Ivan Pedersen. Musikken her tilbage fra 1983. Det var netop Tommy Seebach og Du er det dejligste. Og så stod den også på dansk musik fra Radio. Det var engang alt i alt. Stationsuret siger 8.22. Lige her med klar med Henning Stærk og Søsvinger.

Hvis du lige skulle have fået tændt for din radio, så velkommen indenfor til morgenkvisten. Vi er i gang med tirsdagens udsendelse her for os. Vi er Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Grausen og har fået fornøjelsen i den første time indtil klokken den bliver 9. Og når klokken den bliver 9, så står den på tirsdagens pladebar. Henning Stærk var det her i duetten med Søs Finger på We Believe in Happy Endings. Og de her, de hedder The Carpenters.

En dansk kunstner, som er super aktiv i øjeblikket med ny single. Her var det tilbage for 2022, Andreas Rødbjerg, og i morgen er der også en dag. Og før ham musikken fra Carpenters, det var Rainy Days and Mondays. 8.33, lige her med Sunshine Reggae fra Laidback.

Det var egentlig Tim Ståhl og John Guldberg, som stod bag sangen her tilbage fra 1981, udgivet fra danske Laid Back. Det var genhøret på en gang Sunshine Reggae. Der er mere dansk og flere genhører lige her. Peter A.G. i forgrunden for Gnags.

En dansk gruppe, som i den grad har haft en kæmpe karriere. De startede deres musikalske bedrifter tilbage i 1966, og de er stadig aktive den dag i dag her i 2026. Gnags var det her tilbage fra 1991, og titelsangen for det album, som de udgav i 91, det var den, der kom til at hedde Lygtemandens Sang. På vej er på slaget 12, vi skal hjem til Aarhus. Det bliver lige efter den unge Mille, som lyver for hendes dagbog.

Men Mette Elten og Niels Kirkegaard, det har vel egentlig været de mest fremtrædende medlemmer i gruppen her på Slaget 12. Vi var tilbage i 1993, og faktisk også med sådan en sang, som man altid lige kan sidde og synge lidt med på, den der hedder Hjem til Aarhus. Før dem var det sådan en lidt upcoming stjerne på den store danske musikalske scene i form af Mille. Det var sangen, den der hedder Lyver for min dagbog. Nu står den på dansk Grand Prix-musik. De her, de hedder Fyr og Flamme.

allerede 5 år siden, de deltog i Dansk Grand Prix. Det var tilbage i 2021. Her var det fyr og flamme og øvers på hinanden. Når klokken den bliver 9, så er vi klar med pladebaren. Det bliver lige efter så meget, vi kan nå at danse med drenge. Og lige her spiller vi Johnny Madsen som den anden sidste. Og med den, så siger Thomas Gravesen tak for nu. Jeg er tilbage igen, når klokken den bliver

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: Klokken er passeret i 10.00. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og det gør du frem til klokken, den er 12.00. Så holder vi pause i et par timer frem til klokken 15.00. Men programmet indtil da, frem til klokken 11, så er det Studieverdens Favoritter. 11.00 til 11.30, så er det Musik og Hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på Genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause frem til klokken 15.00. Og imens er det kollegaerne på Radio 19, der underholder og spiller musik. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage. Vi skal til udsendelsen Studieverdens Favoritter. Studievært, det er Marianne Rosenborg.

Ja, hvad man oplever, når man skal til bal. Her fik vi Swampys venner til bal på Grøn. Næste to, det er med Johnny Logan og Esther Brohus.

Vi lyttede først til Johnny Logan og Galway Girl, og så var det Esther Brohus med Tonight. Og så har de fleste landmænd efterhånden fået høstet.

Instrumentaltoner med James Larsens orkester. Marken er meget og har du læst den Berlingske. Klokken har passeret de 10.30. Du lytter fortsat til Metro Radio og udsendelsen Studieverdens Favoritter.

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
2: Med det så har klokken passet de 11.00, og vi skal til næste udsendelsessted af musik og hilsner. Og vi fortsætter med musikken. Jan Rasmussen, du har dine drømme.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret 11.30. Vi skal til næste program, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med en koncert, og det er musik i Hanherred, der afholder koncert med det akustiske folkeband Molde. Det er en koncert tirsdag den 18. august kl. 19.30, og det er i Aggersborg Kirke. Der er fri entré, og også med mulighed for frivillig støtte på MobilePay 311-149, altså MobilePay 311-149. Så er det Ældresagen i Løgstør, de afholder sommeraften, og det er jo onsdag den 26. august kl. 17.30, og det er i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Tag gerne familien med, eventuelt venner, naboer osv. med. Alle interesserede er velkommen. Der serveres suppe, der er brød, kaffe og småkager. Der er også hygge og fællesang med Gertrud Bjerg. Tilmelding senest 7 dage før på telefon 20 60 06 00 eller nilsson@b-nilsson.com. Betaling på MobilePay, det er 34663. Altså MobilePay 34663, der kan man også tilmelde sig. Så er det Spark Dæk i Blokhus. Bil og motorcykel entusiaster, de mødes på torvet i Blokhus onsdag den 19. august, og det er fra kl. 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage, eller bare se på. Musik i Hanherred, der afholdes koncert med vokalgruppen Octogon. Det er onsdag den 19. august, og det er kl. 19.30, og det er i Bejstrup Kirke. En guide aftentur i Store Vildmose, der ligger Vildmoseporten, Mosevej 277 i Åbybro. Den guide aftentur er torsdag den 20. august fra kl. 18 til 21, hvor der er rundvisning og fortælling om mosens historie.

Så afholdes der pladebørs, og det er på Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt i Aabybro, og det er lørdag den 22. august fra kl. 10 til 15, hvor 12 stander ejer er klar med vasser af vinyler og CD'er, der er fri entré. Guidet sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold, og hvor der også er mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid. Og det er på 98-67-1805. 98-67-1805. Søgang med Ældresagen i Farsø, det er tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderligere oplysning, så er det på telefon 40 19 74 70. 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 18. august, og det er kl. 17, og det er i Rådhus Klit. Der parkeres ved feriecenteret. Turen byder blandt andet på bakket terræn. Så spilles der golf i K's lystanlæg, og det er onsdag fra kl. 13 til 15. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. Og i tilfælde af dårligt vejr, så er der kaffe på kanden. Midtfjord Golfklub, de spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18, og det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Bøgelys venner, de spiller golf på planen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe.

så var det bankospillende. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. På Kæmperkrogen i år, så er det også kl. 19. Og i hus er de Farestrup kl. 19. Her åbnes dørene 17:45. Så er vi fremme ved onsdag. Der er det Løgstør Efterlæns- og Pensionistklub, der spiller banko kl. 13:30. Og det er i klubben Østergade 5 i Løgstør. Husk at medbringe en kop. I lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum, der begynder kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmperkrogen i Års, og det begynder kl. 19. Lørdag er der bankospil her på Midtjylland Radio 13:30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gidsdehallen er det 18:30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil. Alle med mulighed for at gevinste 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev. Det begynder kl. 19.

og det genbruger loppemarkeder. Vi begynder med kirkens korsager, søger 11 i Fjerdslev, modtager med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torvgade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Nips, tøj, møbler og andet. Tingene kan indleveres i butikken, der er åben onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åben fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Så er det aktion Børnehjælp. De modtager også med tak, brugt tøj, nips og meget andet. Det kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum. Der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugstingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Hovdrup. Brugte brugbare effekter, de modtages med tak. Og man kan aflevere tingene i butikken mandag frem til fredag, hvor der er åben fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åben fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være Midtfjord Radio i Hennes senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Lidt om Midtfjord Radios kontor og åbningstider. Der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger, hvor der er åben fra kl. 9 til 12. Og formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

Så skal jeg også lige fortælle, at Midtfjord Radio har fået ny bankoforhandler, og det er hos boghandleren i Nibe. Og boghandleren i Nibe ligger Skomagertorvet 2. Så der kan man købe bankoplader hos boghandleren i Nibe. Det er ny bankoforhandler, vi har fået i Nibe.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Med det har vi passeret 11:45, og vi skal se udsendelsen på genhør. Det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

Og sidste stykke musik i udsendelsen på Genhør, det var Landsbymusikanterne, har du travlt eller hvad? Programmet for i eftermiddag her på Midtjord Radio, her kl. 12, så er det Radio 919, der tager over og underholder og spiller musik. Det gør de frem til 15.00. 15.00 er Midtjord Radio tilbage igen med blandet musik. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 17.00, Musik og Hilsner. 17.00 frem til kl. 18, eftermiddags radio. Så bliver kl. 18, så stopper vi her på Midtjord Radio og overlader igen senderen til kollegaerne fra til kollegaerne på 919. De underholder fra kl. 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i eftermiddag. Midtjord Radio tilbage igen kl. 15.00 med udsendelsen blandet musik. Studievært i formiddag, det var Marianne Rosenborg. Fortsat god dag.

Hej og rigtig hjertelig velkommen her på Radio Nibe 19. Mit navn er Merete, og den næste times tid skal vi sammen nyde en skøn blanding af danske kunstnere fra tidløs klassiker til nye favoritter. Så læn dig tilbage, skru op for lyden og lad musikken gøre resten.

Jona Blacksmith var det her med House on Fire. Nu skal vi have Søsvinger, og det bliver med den sang, der hedder Den jeg elsker, elsker jeg. Og derefter så kommer Lis Sørensen, Mine øjne skal se.

Jeg skal lige gøre opmærksom på, at musikken i dette program, det er udvalgt fra både Radio 919's musikarkiv og min egen pladesamling. Og derfor kan du høre sange, der fysisk ikke er her på Radio 919.

et program med danske kunstnere, så kan vi næsten ikke komme uden om dem her. Det er Candice og nummeret, der hedder Hold Me.

Det var så Candice med Hold Me. Nu skal vi have en herre, som også har været i musikbranchen i mange år. Han hedder Michael Falk, og han skal synge det nummer, der hedder Mød mig i mørket.

Det var jo selveste Brødrene Olsen med sangen, der hedder Fly on the Wings of Love. Og der behøver jeg jo ikke at præsentere den ret meget bedre, end at sige smuk som et stjerneskud, international Melodi Grand Prix-vinder. Og ja, den fik vi så her. Nu skal vi have Gnags med sangen, der hedder Når jeg bliver gammel.

Knacks var det her med, når jeg bliver gammel. Nu skal vi lytte til Laban og deres kamera. Og derefter så kommer Lars H.U.G. med Jeg elsker dig for evigt.

Nu skal vi også have et dansk band. Det er ikke så tit, vi hører dem. De hedder Zididada, og de skal spille det nummer, der hedder Prinsesse.

Tøsedrengene kommer her med nummeret, der hedder Sig, du kan lide mig. Og derefter så kommer Kry med en sang, der hedder Ikke nogens mere.

Kry var det her med Ikke Nogens Mere. Nu skal vi have et forholdsvis nyt nummer, og det bliver med Burangé og Medina, og det hedder Gemt Dit Nummer.

Buren G og Medina var det her med Gemt dit nummer. Nu skal vi have en sang, som betyder ret meget for mig. Det er Uro, der synger den, og den hedder Min Bror. Og ja, jeg vil gerne dedikere den her sang til mine to brødre. Og det blev den sidste, jeg kommer til at spille her i dag. Og jeg håber, at I har nydt programmet lige så meget, som jeg har. Og jeg siger tak, fordi I lyttede med. Og husk nu, at musik, det kan vække minder, det kan skabe glæde, og det kan gøre dagen lidt bedre. Men nu til Uro og Min Bror. 1, 2, 3, 5.

Den næste times tid, der skal jeg forsøge at give dig noget rigtig godt og frisk musik. Og din studievært, det er Bent Spinderup. Vi lægger ud med DJ Ötzi og Bellamy Brothers med Feeling the Feeling.

Me Brothers med et frisk nummer, Feeling the Feeling. Og vi skal over 40 år tilbage i tiden. Der var det Ottoman, som kom med nummeret. Helt nøjagtigt var det 81, så det er Funmaster her med Shubi Dubi Love.

Ja, det er rigtig gode rytmer her fra Funmaster Shubidubidum. Endnu flere gode rytmer skal du have. Det bliver La Bamba, et danse-remix.

det er kendte toner, det her. Det er La Bamba, et rigtig dejligt lang dansemix. Vi skal høre et nummer her, der er med Mr. Cowboy. Normalt så var det jo The Beatles, der kom med den her, men den hedder Oblast.

For en god ordens skyld, så skal jeg lige nævne, at det kan være noget af det musik, som bliver spillet inden for den times tid, det program her, det var, som ikke findes fysisk her på Nimminitten. Det her var Mr. Cowboy med Obladi Obladat. Skal vi have Kimmer Hallo med en instrumental?

Det er en af de bedre, den her Julia med Chris Rea. Vi skal have en rigtig gammel skæring, eller rettere sagt en nyere indspilning af den, som Nilsi Dagger kom med for mange år siden. Den hedder O'Carroll, og her er det med Don Campbell.

Ja, mon så ikke, vi lige skal give lidt ned. Vi skal have stille og rolig musik, i hvert fald en mellemting. Jan Kaiser og Anne Schilke her med Is It Love Like Before.

Ja, det er et nummer fra ca. 2010, hvor Jan Kaiser og Anne Schilder i studiet så lavede en masse gode indspilninger. Blandt andet den her Is It Love Like Before. Vi skal rigtig mange år tilbage. Vi skal hen til cirka midten af 70'erne, og det er Middle of the Road med

jo skyde på, den er fra cirka 75, den her. Soleil, Soleil, middle of the roads. Carlin Carter ligger klar med nummer, der hedder My Dixie Darling, og den er fra 90.

Det er ikke svært at vælge musik, når man har sådan et par hundrede numre her på playlisten. Den vi skal høre nu, det er Alacarda med Gubatar, Gubatar.

Så er vi nået til tirsdag, og klokken har passeret 14.00. Det vil sige en time med instrumentale toner. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.

Og i dag, der er det faktisk meget korte numre, jeg har valgt. Så vi tager tre af gangen. Og de tre, vi hørte her, det var Bjørn Okay med Spinderokken. Derefter Ricardo Caliente med The Minute You're Gone. Og derefter kom Ricky King med Bonanza.

De tre næste numre, I hørte her, det var Tommy Seebach med Red River Rock. Derefter Eddie med Den Glade Vandrer. Og så kom der nogle studiomusikere, og det var med Remember Santa Monica.

0: Så gik vi over til The Winters, og det er med nummeret Pipeline. Og en melodi, der spiller Maja hernede med sang, her er den instrumental. Det er vores bryllupsdag i dag. Og som nummer tre, der hørte I Franz Lambert med Du og Diddy.
1: Din lokalradio. Radio 919.

Så gik vi lidt over i det danske igen, nemlig Lars Marko. Han har også lavet instrumental. Her skal vi høre hans udgave af Arms of Mary. Derefter hans holdestille med Dance On, og så kommer Claus og Servants med Riding Cossack.

Og de næste tre, der starter jeg faktisk ud med en filmmelodi, en James Bond-melodi, Secret Service Orchestra med You Only Live Twice. Og derefter et rigtig gammelt nummer, som er lavet i rigtig mange udgaver. Her var det med harmonikadrengene, og det var nummeret Norsebølger. Og så tog vi en tur til Holland og hørte kirmesmusikanterne med Grys an Kiel.

0: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio der på banen. Mit navn det er Tove, og jeg skal underholde jer her i 2 timer. Og først sige tak til Radio Nemme 19 for den gode underholdning her imellem 12 og 15. Og her i eftermiddag i dag er der nu her fra 15 til 16.15, der er der blandet musik af den lidt ældre dato. Og fra 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 17 er der musik og hilsner. Så får I en anden studievært fra 17 til 18, og det er med en times eftermiddagsradio. Og så er det Radio Nippe 19, der underholder, og det gør de fra klokken 18 til 22 i aften. Og jeg startede med The Beatles' Love Me Do. Og de næste, det bliver Chubby Checker, Let's Twist Again, og Tom Jones med Delilah.

Det var Tom Jones med Delilah og Chubby Checker med Let's Twist Again. De næste, det bliver Kenny Rogers med Unchanged Melody og The Rolling Stones' Satisfaction.

Det var Fats Domino med Whole Lotta Loving og Elvis Presley med Suspicious Minds. Det næste er Clifton's med Django og Gitte Henning, Kom ned på jorden igen.

Gitte Henning var det her med at komme ned på jorden igen, og før hende var det The Clifters med Django. Den næste, det er Hank Locklin med Jambalaya, og The Lollipops med Devil in Disguise.

0: Det var The Lollipops.
1: Med Devil in Disguise. Og før dem var det Hank Rocklin med Jambalaya. Vi skal have lidt dansk igen. Det bliver Katty Bødker med Paradiso og Johnny Reimer med Lille Fregnede Louise.

Det var Johnny Reimer, og det var Lille Fregnede Louise. Og før dem var det Katty Bødker med Paradiso. Den næste, det er Bjørn og Okay med Peter Linda, og Nalle med In the Midnight Hour.

0: Det var Peter, Paul & Mary med Lemon Tree og Gustav Winkler med Blå Roser til en blond pige. Og det sidste stykke, jeg kan nå at spille her i det her program, det bliver Ritchie Valens med Donna.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

Det var Ritchie Valens med Donna. Og det var så det sidste her i det program, der hedder Blandet Musik. Og det er tid til Fjordens Stemme, og det er her tirsdag den 18. august. Musik i Hanherred. De afholder koncert med det akustiske folkeband Molde tirsdag den 18. august kl. 19.30 i Aggersborg Kirke. Der er fri entré med mulighed for frivillig støtte på MobilePay nummer 311-149. Ældresagen Løgstør afholder suppeaften. Det er onsdag den 26. august kl. 17.30 i Byens Hus, Østergade 5 Løgstør. Tag gerne familien, venner, naboer osv. med. Alle interesserede er velkommen. Der serveres suppe, brød, kaffe og småkager, hygge og fællessang med Gertrud Bjerg. Tilmelding senest 7 dage før på telefon 20 60 06 00 eller på mailen, der hedder nelson@b-nelson.com. Betaling på MobilePay 34 663 eller bankover.

opførsel på nummer 9070-1865-62-07-36. Tilmeldingen er først gældende efter betaling. Spark dæk i blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet onsdag den 19. august fra kl. 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Musik i Hanherred afholder koncert med vokalgruppen Octogon onsdag den 19. august kl. 19.30 i Bajstrup Kirke. Der er guidet aftentur i Store Vildmose, Vildmoseporten, Mosevej 277 i Åbybro, torsdag den 20. august kl. 18-21, hvor der er rundvisning og fortælling om mosens historie. Der afholdes pladebørs på Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt i Åbybro. Det er lørdag den 22. august fra kl. 10 til 15, hvor 12 standejere er klar med masser af vinyler og CD'er, der er fri entré. Guidet sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 18. august kl. 17 i Rødhus Klit. Der parkeres ved feriecentret. Turen byder blandt andet på bakket terræn. Der spilles golf i K's lystanlæg onsdag kl. 13-15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys Venner spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er mulighed for kaffe. Vi tager lige et lille stykke musik.

0: Og der er bankospil. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19, og på Kæmper Kron i Aars kl. 19, og i huset i Farstrup kl. 19, og her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag. Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 Løgstør. Husk en kop. Og i lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kimberkron i Aars kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Og vi tager lige bingoforhandlerlisten her til Midtfjord Radios bingospil.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og der er jo lige den tilføjelse, at man også kan købe bingoplader i boghandlen i Nibe, og det er på adressen Skomagertorvet 2. Og så er der genbrug og loppemarkedet. Kirkens Korsager, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug Torvegade 7 Løgstør modtager med tak nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsbord kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og dagens meddelelse var oplæst af Tove. Det var det, der var her i Fjordens Stemme, og der er lige lidt tid inden næste udsendelse, så der kan vi lige tage Cæsar med Storkespringvandet.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Det var Cæsar med Storkespringvandet. Og så den næste halve time her, der hedder programmet Musik og Hilsner. Der ligger så ikke nogen sedler med musikønsker, så jeg har fundet lidt forskelligt frem. Og jeg vil begynde med Dresinebanden med Nordsøbølger og Daimi, jeg sætter min hat, som jeg vil.

selv. Men det kan jo gøres med lidt lykke og held. Først så bliver man født, og så bliver man døbt. Nogen de bliver solgt,

0: Det var der Amy med Jeg sætter min hat som jeg vil, og Dresinebanden med Nordsøbølger. Så bliver det Lille Per og Ib Schönberg med Det er sommer, det er sol og så videre, og Lasse og Mathilde med Du er min nøgesten.
1: Det er en prægtig dag. Det er en mægtig dag. Sindet jubler, ingen skrubler. Hvorfor skulle man have?
2: Nej!
1: Det er en herlig dag. Slet ingen særlig dag. Men den er der alle hjerter.

0: Tit føles ugen lang, tit føler man en trang. Det kan være svært at få en søndag til at gå.
1: Ja.
0: Seks dage træller vi, med glæde tæller vi. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, åh.

0: alle træer. Vi mødes alle her, friske drenge, smarte piger, og det er far til fire.
1: Ja.
0: Smilende kommer de, hvert smil med sommer i, alle glade øjne giver et ekstra smut.

Det var Lasse og Mathilde med Du er min øjesten, og før dem var det Lille Per og Ib Schønberg med Der sommer, der sol. De næste, det er Liva Weel med Glemmer du, og Ulla Henningsen med Tag og kys det hele fra mig.

alt. Derfor siger jeg til dig. Glemmer du, så husker jeg du for nu. Alting brast, men det går her.

Ulla Henningsen var det med Tag og kys det hele fra mig, og før hende var det Lige Vær Vild med Glemmer Du. Så skal det lige være Poul Reichhardt med Du Går Ind I Alle Hjerter.

0: Det var Poul Reichhardt med Du går ind i alle hjerter. Og det sidste, jeg spiller her i dag, det bliver Passer og Sprogø med, det var på Rundetårn. Og bagefter et potpourri med Johnny Reimer, der begynder med Solskin kan man altid finde. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og have en god aften.
1: En kæmpe, som rager så højt og så stolt op imod skyen. Over 300 år har den holdt vagt ved vor dejlige

sammen med de forholdsvis nye toner fra Olivia Dean og Man I Need, så er klokken passeret de 17 på en tirsdag. Velkommen inden for til sidste programpunkt for os, det vi kalder for tirsdagens eftermiddagsradio. Og som man kan høre på stemmen, så har vi også fået skiftet studievært her i huset. Jeg hedder Thomas Grausen og skal være med dig indtil klokken den bliver 18.00. En masse af god musik lignet op de næste 60 minutter, blandt andet hende her. Hun hedder Sanne Sandemulsen.

Selvom hun tilbage i december måned kunne fejre hendes 70-års fødselsdag, så er hun stadig still going strong. Musikken her fra Sanne Salomonsen, det var genhøret på Kærligheden Gælder. Vi bliver i Danmark, vel at mærke med noget, der er sunget på engelsk. Er det Jesse Richter i forgrunden for Michael Learns to Rock? Den her, den hedder I Still Carry On.

13 minutter over 5, eller 17.13, om man vil, siger uret her hos mig, med musikken tilbage fra 1991, og faktisk en sang hentet fra deres debutalbum. Det var Yasserita, vi havde placeret i forgrunden for Michael Learns to Rock. Det her var engang I Still Carry On. Tirsdagen fortsætter med Endless Roads, et gammelt hit fra gruppen Time Bandits, her den udført af Freedom. Det bliver lige efter den nye single fra Mille og Uro. Det her, det er Drømmefanger.

Det var deres store hit tilbage fra 80'erne fra gruppen Time Bandits, som var blevet frisket op i 2025 af Freedom. Det var Endless Roads, og så var der også den seneste single fra Mille og Uro. Det var Drømmefanger, som bragte os frem til 20 minutter over 5. Lige her med musikken tilbage fra start 80'erne. Sangen hedder Give It Up. Det her er genhøret på KC and the Sunshine Band.

var tilbage i start 80'erne, at de sådan for alvor havde et stort hit med sangen her. Gruppen hedder Casey and the Sunshine Band. Her var de i radioen på en tirsdag inden for i Give It Up. Om lidt spiller jeg Peter A.G. De siger noget om længselen. Og lige her tilbage fra 90'erne, en af de helt store ballader fra Elton John.

Oprindelig er han forsanger i gruppen, der hedder Gnags, men tilbage i 1997 gik han solo bare med et enkelt album, der kom til at hedde AG Solo. Det var Peter AG, som her bragte os frem til 5:54. Det gjorde han med sangen Det siger noget om længsel. Og før ham Elton John, det var sangen om Nikita. En anden sang, som også er blevet frisket op for et par år siden, det er det store hit fra Susie Quattro, sangen, der hedder Stumble It In, lige her af svenske Several.

Spillet i radioen på en tirsdag her i 2026, og faktisk med en sang, som blev frisket op i 2024 af en svensk producer, der hedder Civil. Det er det gamle hit fra Susie Quattro, det var Stumble It In. Hjem til Danmark, til noget, som godt nok er sunget på engelsk. Hende her, hun hedder Julie.

So Far So Good hed det album, som han udsendte tilbage i 1983. Musikken var det her fra den kanadiske herre, der hedder Brian Adams. Det var engang Cuts Like a Knife. Og før ham musikken fra den smukke jule på en tirsdag, det var Every Little Part of Me. Over til en dansk kunstner, som bliver spillet utrolig meget i øjeblikket, og faktisk også med hans seneste single her. Musikken fra Andreas Odbjerg, den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Inden jeg slipper dig fri til en tirsdag aften, og inden vi stiller signalet videre til vores kollegaer i Nibe, når klokken den bliver 18, så lad os tæt kigge på morgendagens program. Mit Fyr Radio ligger ud i morgen onsdag, når klokken bliver 8 med Ole Stubox. Der er country, når klokken bliver 9. Klokken 10 står den på quiz. Klokken 11 hilsen og musik. Fjorden stemme 11.30 og 11.45 programmet på genhør. I morgen mellem 12 og 15, der er det vores kollegaer for Radio Nibe 19. Mit Fyr Radio tilbage klokken 15 med blandet musik. Der er Fjorden stemme 16.15, 16.30 hilsner musik, og endelig 17-18 er der Flemmings favoritter. Og i morgen, når klokken bliver 18, endnu en gang vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Her fra studiet siger Thomas Gravesen, tak for nu, have en fortsat dejlig tirsdag, lukker og slukker med så meget, vi kan nå at smoky og lay back in the arms of someone, og lige her med Phil Collins og You Can't Hurry Love.

0: lytter til Midtfjordradio.
1: Midtfjordradio.
0: Din lokale radio.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.

Radio. Vi siger mange tak til vores venner over på Midtfjord Radio, der har underholdt her det meste af dagen. Mit navn er Jan, og du lytter nu til Radio Nibe 19.

Ja, så blev det endnu en gang tirsdag, og jeg sidder klar til at underholde jer derude her de næste par timer. Programmet er jo ligesom det plejer at være her om tirsdagen, at den første time spiller jeg blandet musik fra computeren, og når klokken så bliver 19.00, så, eller deromkring i hvert fald, så skifter jeg over på B-siden, hvor jeg har fundet en stak gamle LP'er, som vi skal lytte til. Når klokken så bliver 20, så er der vagtskifte her i studiet, og så er det i stedet for quiz, så det syder indtil klokken bliver 10. Men for nu så er det altså mig, der styrer, hvad der skal spilles. Og ja, jeg er egentlig i rigtig godt humør her i aften. Jeg synes, tingene går rigtig godt, sådan alt taget i betragtning. Så vi skal høre Herman's Hermits med I'm Into Something Good. Og så tager vi også Ulla Pia og Flower Power Toy.

Ja, så er vi ligesom i gang. Her var det i selskab med Ulla Pia og Flower Power og Tøj. Og før det var det Herman Hermits med I'm Into Something Good. Og der kommer flere gode ting her. Det er nemlig TV2 og Hjemme i Spilen ringer altid to gange. Og så tager vi Status Quo med The Future is So Bright, I Gotta Wear Shades.

til på ærten, lod hun sig ikke mærke med noget. Og vi spurgte hinanden, hvad skal det ende med? Selv var han ikke i tvivl om svaret, han skulle

spil fra 2 til 10 i sit gamle barndomskvarter. Og ungerne jubler, når de hører ham sige: god aften, hvad skulle det være? Og vi spørger

0: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
1: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, når en gang vi lukker.
0: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13-16.
1: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
0: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
0: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 ældre vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag

Og det er så ABBA, der sang The Winner Takes It All. Og før det hørte vi Roland Kaiser med Sommerwine, Sie sah mich an. Vi kan lige nå en hurtig her med Mike Oldfield og Moonlight Shadow.

0: Vi hørte netop Mike Oldfield og Moonlight Shadow, og nu kan du så få lov at høre dagens servicemeddelelser.
1: Vi har i dag tirsdag den 18. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er der bankospil i KS Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30, og det er hilsen bankens venner i KS. Alle er hjertelig velkommen. Så er der bankospil. Det er der i Multisalen i Brogstallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, derudover brogspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen af Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Lykstør. Og så er det Vejgaard tæppemontering. De har nord, syd, øst og vest. Vejgaard tæppemontering er bedst. Og med udsalg lige nu, alt i guldbelægning og tæpper, for eksempel Wallman, LVT-guld med korkbagside. Og der er gode priser på det. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og så er der healing i Godthåb. Det er der igen, starter igen efter sommeren, onsdag den 19. august. En aften med afslapning og selvforkælelse. Vi mødes på Lille Voldstrupvej 16-92-30 Godthåb. Bemærk en ny starttidspunkt kl. 19.15. Bybus nummer 1 holder faktisk næsten lige ved døren. Gerne tilmelding. Og det er hilsen klaverjant Agnes Rønager, og I kan ringe til hende på 52 37 81 92. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, for eksempel oprydning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Ja, vi er åbne over for andre opgaver. Og du kan kontakte os på sms og mobilnummer 2099 58 94. Velkommen til Folkedans. Det foregår i Biersted Aktivitetscenter. Vi starter ud sæsonen ud, den nye sæson ud, kl. den 17. september. Og der er både nybegyndere og øvede. De første tre gange er gratis. Der er instruktør, der er pause med fællessang, medbragt kaffe. Vi danser fra 19 til 21.30. Og vi danser på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Biersted, per Åbybro. Yderligere information, så ring til Uwe Eriksen på 61 77 03 48. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Hos Spilforsyningen i Aalborg, der er vi helt vilde med Warhammer. Uanset om du lige er begyndt, eller allerede står med en stor hær klar til kamp, så har vi et bredt udvalg af Warhammer-figurer, regelbøger, maling, pensler og alt det udstyr, du skal bruge for at bygge, male og spille. Vores personale er selv passionerede hobbyfolk, så vi kan hjælpe dig med alt fra at vælge din første Warhammer her til teknikker inden for maling og spilstrategi. Vi deler gerne ud af vores erfaring og hjælper dig godt i gang eller videre i din hobby. Kig ind til Spilforsyningen eller besøg os i butikken Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Og så skal vi jo snart til at spille bankospil. Skal vi igen nu have den 26. august. Det er desværre sådan, at vi har været nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner på grund af stigende omkostninger. Men vi spiller igen fra den 26. august, hvor vi har vores store fødselsdagsbanko. Og ellers så kommer vi jo til at spille som sædvanligt hver onsdag aften kl. 20. Bingoplader til det her ekstra spil, ja, de er sendt ud eller er på vej. Men skulle I have ombestemt, jeg vil gerne have nogen, ja, så kan I afhente dem her på radioen. Vi tør ikke rigtig at satse på at sende dem, og vi er jo ikke sikre på, at de kommer frem. Men de kan afhentes på radioen i kontortiden frem til spillet, det starter den 26. august. Skal du have brugt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail der sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk, og det er jo med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
0: Og vi siger mange tak til Bente, som har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik. Her bliver det i selskab med Steam og Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye. Og så tager vi Spirebanden og Ud i byen.

Der var det så Spirebanden og Ud i byen, og før det fik vi Steam med Nana, Hey Hey, Kiss Him Goodbye. Og ja, ikke så meget goodbye her, måske mere hello. Her er det nemlig Folkeklubben og Drømmene Vågner. Og så skal vi også høre The Loving Spoonful med Summer in the City. Det er trods alt stadigvæk sommer lidt endnu.

var det så Panama, der gav os Børn af Natten, og før det var det Dr. Hook, der sang On the Cover of the Rolling Stones. Og ja, jeg overvejer lige, om vi kan nå en enkelt sang mere. Nej, ved du hvad? Jeg tror simpelthen, at vi bare lige så stille bevæger os ind i fremtiden. I hvert fald lige 2 minutter, og skifter over på B-siden. Og traditionen tro, så har jeg jo fundet en god stak plader, som vi skal lytte til her den næste times tid. Og ja, nogle gange så er det jo sådan et lille mini-koncept af den ene eller den anden art. Og i dag, der har jeg simpelthen bare været lidt doven, og har simpelthen bare gået hen til hylden med S, og taget en masse af de danske plader, der står der. Ja, S ligesom i dansk. Og den første, vi skal høre her i vores S-kavalakade, det er Skyline, og det bliver med et nummer, der hedder Lille Spejl.

Ja, så fik vi sparket den anden time godt og grundigt i gang her i selskab med Skyline. Og det var altså Lille Spejl, vi hørte her. Og ja, vi kan holde spejlet op til den næste plade her. Og hvis du ser Maria Stens deri, så har du rigtig gode øjne. Hun synger en sang, der hedder Giv mig et hjørne af din drøm.

Ja, dejlig sang her fra Maria Stens, og det var altså Giv mig et hjørne af din drøm. En sang, jeg synes, jeg hører alt for lidt. Men det er der jo ikke noget at gøre ved. Pladerne, de ruller frem på rad og række her, og vi skal høre The Sneakers, og det bliver med på den grønne gren.

Her var det så en omgang sneakers, og det var altså på den grønne gren, vi hørte her. Den næste her på listen, det er Snus, og de har lavet en sang, der hedder Ridderen og Sigøjneren.

Ja, det var jo lidt tragiske toner her fra Snus i form af ridderen og sigøjneren. Vi skal høre Super Carla, og det bliver med en god omgang panikromantik.

Det vi hørte her, det var Super Carla og Panik Romantik. Og fra Super Carla skal vi over til Skrøbeligt Daggry. Og de spiller sange fra og om Latinamerika. Og den sang, vi skal høre, den hedder Den Nye Sang.

Det var skrøbeligt daggry og den nye sang. Og ja, vi er jo som bekendt i S-afdelingen, og på en måde så tror jeg lidt, det her det er en fejl, som den er blevet placeret. Det er nemlig Double Smith, men jeg tror altså ikke, det er kunstnerens navn. Jeg tror, det er bandets navn, så derfor burde den jo nok egentlig have stået under det. Men who cares? Ikke det som mindre, så skal vi i hvert fald høre Double Smith her, og det bliver med nummeret Californian.

Ja, beklager, jeg stopper altså simpelthen lige pladen her. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men der er simpelthen for mange bussemænd på pladen, så den hakker simpelthen for meget til. Jeg synes, jeg kan tillade mig at høre den til ende. Beklager meget, hvis der sad en dobbeltsmidt-fan derude og tænkte, endelig. Det må I altså have til gode. Så nu må jeg jo lige skynde mig lidt og finde den næste frem her. Vi skal høre The Stone Factory. Og ja, jeg skal jo lige have den nu af etuiet. Jeg plejer jo at sætte den næste plade på, mens vi lytter til den forrige. Og så er det jo altid store beslutninger. Skal vi høre A-siden eller B-siden? Jeg tror, vi tager A-siden i dag. Og for nemhedens skyld, så tager vi også bare lige det første nummer her, som altså er Whistling Down the Road, og det var altså med The Stone Factory.

Ja, det var så The Stone Factory og en meget chill sang her med Whistling Down the Road. Og fra Stone Factory over til Royal Strings. Her finder vi en sang, der hedder Pigen med det gyldne hår.

0: Ja, så kom vi jo rigtig godt ned i tempo og temperament her med Royal Strings og pigen med det gyldne hår. Ja, jeg synes bare, vi skal stoppe her og sige godnat. Jeg er så dejligt fredfyldt nu. Nå, okay. Så må vi nok hellere sætte noget mere musik på. Vi skal høre Jan Swan. Jan Swan? Ja, kald ham, hvad du vil. Det bliver med en sang, der hedder Der står en hest ved min dør.
1: Jan, kom, kør, det ringer.

0: Kom endelig indenfor og lad os, som om I er hjemme.
1: Det var Jan Swan med Der står en hest ved min dør. Vi skal høre Elvis Hansen med Vi elsker Elvis. Ja, okay.
2: Nå, bunden, er du klar?
3: Stensikker.

er det Elvis Hansen og Steen Springborg med Vi elsker Elvis. Og lad os se, om vi også elsker Sylvester i varmen. Her bliver det med et nummer, der hedder Juli 79.

Det var så Sylvester i varmen og juli 79. Og lad os se, hvad Street Beat har at byde på. Eller ved du hvad, det er måske faktisk albumet, der hedder det. Jeg tror, vi hører Gaga Jungle Land. Måske, hvem ved. En af delene. Måske er det Street Beat. Vi skal i hvert fald høre en sang, og den er ikke i tvivl om, hvad hedder. Den hedder City Paranoia.

Her var det så Gaga, Jungle Land og City Paranoia. Og ja, den her plade, den er netop lige kommet på min liste. Fordi det er jo sådan, at her om tirsdagen, når jeg spiller plader, så er det sådan med det eksplicite formål, at prøve at få spillet noget musik, der ikke bliver spillet så ofte, hvilke pladerne inde i vores arkiv jo desværre ikke altid gør. Og der ligger jo altså mange skatte derude, hvis man ellers gider grave dem frem, og hvis man tør lytte til dem. Og ja, Gaga og Jungle Land her var et band, jeg i hvert fald aldrig nogensinde havde hørt om, men ikke desto mindre, så synes jeg, altså, det var en super fed sang, vi hørte her. Og det er jo hele ånden i det her program. Det er jo, at man forhåbentlig en gang imellem opdager en ny favoritsang, eller band, eller plade. Så, men nok om det, for vi skal også høre spillemændene, og de synger, ja du kan.

Ja, yeah, der var det spillemændene med Ja, du kan. Og sikkert et godt budskab. Ja, du kan. Jeg tror, at der lige er en enkelt sang tilbage i børsen her i aften for mit vedkommende. Og det bliver med The Sandman og nummeret Your Sense of Real.

Bottom. Ja, så faldt bedstefar i hvert fald ud af Chesterfield-stolen her. Det var altså The Sandman og Your Sense of Real, som var en ordentlig rocker lige at slutte af med her. Min tid her i studiet, den er ved at være forbi for i aften, men bare rolig, lige om lidt, så overtager Betty og Tage studiet med en god omgang quiz, så det syder. Mit navn er Jan, og jeg håber, du har nyt at lytte med her i aften, og hvis ikke, ja, så tak fordi du lyttede med så lang tid. Her, mens vi lige skifter plads herinde, så kan I få lov til at lytte til måske lidt mere rock. Jeg er lidt spændt, det er nemlig Meatloaf, der har lavet en udgave af California Dreaming.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, god aften, Betty. Og jeg kan godt se, at du sidder der og vil hive dig ud af alt det der virvare der.
2: Jeg kan ikke forstå, hver gang vi tager dem her, så er de...
1: Jamen, det er fordi, at nogen de vender dem om.
2: Ja,
1: yep. Men
2: nu er de jo vant rigtigt.
1: Ja da.
2: Så, hej Tage.
1: Og...
2: Tror du, vi kan lave en quiz?
1: Jamen, det blev vi nok nødt til. Jeg kan allerede se, at der allerede en, der var med. Og det er jo selvfølgelig fint nok.
2: Jeg tror, at vi er hjemme,
1: ja. Ja, ja. Og Ingvart, han er jo stadigvæk på ferie.
2: Han er stadigvæk vingeskudt.
1: Ja, lige præcis, så ja. Det er fint nok. Men vi tager da bare en lytter igennem.
2: Ja, det er fint.
1: Ja, hvem har vi med? Hallo? Hvem har vi med?
2: De er måske smutte ud i mellemtiden, så de prøver...
1: Ja, jeg ved ikke lige, hvad der sker.
2: Som de prøver...
1: Hallo?
2: Som de prøver at ringe op igen.
1: Har vi nogen med? Har vi nogen med? Hallo?
2: Du har knappen op og
1: lige... Ja, men den... Har vi nogen med? Hallo?
2: Der er der et eller andet...
1: Jamen, jeg ved ikke lige, hvad der sker her nu.
2: Nej.
1: Fordi jeg har godt nok lukket op for det hele, og hvad ved jeg?
2: Mystisk. Det er mystisk.
1: Ja.
2: Men
1: er vi nogen med? Nej, det lader du åbenbart ikke til. Der var i hvert fald ikke nogen, der sagde noget, og jeg har trykket på de knapper, der skal trykkes på.
2: Det er jo da...
1: Ja.
2: Så er det da mærkeligt.
1: Og jeg kan ikke lige se noget. Skal den der... Prøv lige den der. Hallo, er der nogen med? Så prøver vi det igen. Har vi nogen med? Hallo?
2: Det har vi så, altså.
1: Nej.
2: Det er jo da mærkeligt. Det er garanteret bare en lille knap.
1: Har vi ingen med?
2: En lille knap at dør.
1: Ja, har vi nogen med?
2: Tror du lige, vi skal sætte et stykke musik på, så vi kan prøve at se
1: det på tror jeg, skilte? Vi bliver nødt til. Har du et eller andet?
2: Nej,
1: måske?
2: Det har jeg fundet her over i Norge.
1: Nej,
2: det
1: men
2: har du nok
1: så
2: heller.
1: Kan vi lige hurtigt finde noget her, og så er vi nødt til at have, se, om vi kan få gang i... Vi tager jo en nummer med Kleine Amigo.

0: Ja, vi fik et nummer her med Kleine af Mego.
1: Og nu vil vi tjekke af lys.
0: Ja, og så må vi prøve med at have en lytter med. Har vi en lytter med? Hallo? Har vi en lytter med? Har vi en lytter med?
2: Ja, det er Inger.
0: Goddag, Inger. Så skete der et eller andet.
1: Det er jo da godt, vi fik.
2: Ja, ved du hvad, du har skruet op for telefonen jo.
0: Jo, det har jeg skruet op for.
2: Det kan jeg ikke forstå, for jeg kunne høre dig og
0: Bente
2: lige så
0: tydeligt,
2: men du
0: kunne ikke
2: høre mig.
0: Nej, jeg kunne ikke høre dig, men jeg har ikke gjort noget som helst, jo, udover. Nå, men velkommen til.
2: Jeg har jo strømafbrydelse
0: lige
2: der på det
0: tidspunkt. Ja,
2: så. Ja, det siger vi bare.
1: Ja, det er bare i forretning.
0: Nu er så spørgsmål, hvor du vil have et spørgsmål fra.
2: Ja, men jeg må hellere få det ved dig jo.
0: Men så får du bare det.
1: Nu er han så forvirret og laver skrøjler i fra ham.
0: Hvilket land fik flest sølvmedaljer ved OL i Pyeongchang i Sydkorea? Var det Norge, var det Tyskland, eller var det Canada?
2: Det var Norge.
0: Var det det?
2: Ja, det var det.
0: Har du set det?
2: Nej, jeg har ikke set det, men jeg har hørt om det.
0: Så har du fuldstændig ret.
2: Ja.
0: Ja da.
1: Hvor vil du høre, Inger?
2: Jeg skal høre,
1: prøv at drømme
2: om smukken
1: en
2: lille Ole.
1: Jamen, tom
2: finder vi dig. Ja, og din telefon, eller den skal også
1: skrues
2: op, vi kan
1: næsten
2: ikke høre dig.
1: Ja, det kunne være, at det er en god idé, at I kan det.
0: Så finder vi lige ud af det, hvordan vi gør det. Så ja. Vi klarer det til.
1: Ja, så. Men, nu kan jeg sige,
0: ja, det er godt, ja.
1: Den bliver i hvert fald helt rød, når jeg snakker.
0: Ja.
1: Så. Men vi kan da lige tage en mere igennem.
0: Det kan vi da.
1: Hvis der er flere. 98, 35, 36, 63.
0: Jeps. Jamen, vi har da en ny lytter med.
1: Og hvem er det så?
0: Hallo.

0: røg det der?
1: Jamen, er det godt 10 knapper nede fra, fordi...
0: Hjælp det lidt, Inger.
2: Nej, det synes jeg ikke.
1: Nå, ja.
2: Det er igennem, men det gør bedst ikke.
0: Jamen, nå.
2: Ja.
0: Jamen, jeg prøver lige at gøre lidt
1: jamen,
0: her.
1: Jamen, det er den der...
0: Ja, det har også lige gjort det.
1: Det skulle op over med en der, ja. Og den skal stå i sådan.
0: Hvad så nu?
1: Ja, det var måske... Var det bedre?
2: Det er ikke
1: bedre,
2: men jeg må
1: gøre
2: godt
1: efter. Nå, ja, du må lige slå
0: ud. Vi prøver.
1: Jeg skal snakke højt.
0: Ja.
1: Nå, hvad kaldes lysestagen, der findes i de mange jødiske hjem? Jeg hører den med Nora, Myna, eller Minisus. Det er nogle mærkelige navn. Først M-E-N-O-R-H, nummer to, det er M-E-N-A-H. Og lad os det sidste, det er M-E-N-I-S-C-U-C.
2: Ved du hvad, jeg skal lige have dig til at nævne dem en gang til, for jeg kan ikke høre dem på telefonen.
1: Det er
2: lige efter på radio.
1: Nå, du har kaldes lysestagen, der findes i mange jødiske hjem. Hedder den Menora, Myna eller Minikus. Det er nu mærkeligt ord.
2: Jeg tror, det er
1: etteren. Jamen, det er der også. Hvor du så hører det?
2: Ja, jeg skal lige se, hvad har vi her. Jeg skal høre ventilerne med Bogense.
1: Ja, men så finder vi den også.
2: Ja, men du er meget, meget langt væk.
1: Jamen, jeg sidder også helt i Nibjørg.
2: Du er lige op på radioen, for at kunne høre det spørgsmål.
1: Ja, men jeg sidder også helt i Nibjørg i forhold til dig.
2: Jeg skal spille lidt på det.
1: Ja, men
2: ja.
1: Der tror jeg, at... Har du fundet den første melodi til Inger?
0: Det har jeg ikke.
1: Nå.
0: Det var jo med lille Ole der.
1: Ja.
2: Jeg skal ikke være med mere i dag.
1: Nej, nej.
0: Ja, men...
1: Ja, lige måde.
2: Jo, tak. Ja, hej.
1: Ja, lige måde. Hej.
0: Den ventilerne, hvad var den hed?
1: Bogenser.
0: Kan du huske den?
1: Ja, den hed Bogenser.
0: Bogenser?
1: Mm.
0: Hold op. Nå.
1: Og nu har jeg faktisk ristet en anden. Ja, den med lille Ole, den kan komme her.
0: Ja.
1: Den får du ind og prøv at drømme noget smukt.

0: vi fik i hvert fald prøvet rundt nogle smukke ting i her. Så må hun jo så høre og sige radioen, så hun kører hos i telefonen.
1: Men jeg har en ny lytter med dig.
0: Så må hun sige.
1: Vi har da en ny lytter med.
0: Hvad er du så med?

0: Mathieu.
1: Hvem har vi med? Hallo?
0: Ja, det er Gunhild.
2: Ja, kan du heller høre os?
1: Kan du heller køre,
0: Bessie? Jeg kan næsten ikke køre jer, Bessie.
2: Det er da mærkeligt, fordi knapperne de står efter, som de plejer at skære på den der tavle, vi har.
1: Kan du heller køre mig, Gunhild?
0: Jo, jeg kan godt høre dig, sagde
1: jeg. Ja, okay. Nå. Men Betty, hende kan du ikke høre?
0: Nej, jeg kan ikke høre, hvad
1: Bessie
0: siger.
1: Okay, så tager jeg endelig herover så. Du får et spørgsmål af mig.
0: Ja.
1: Og Hugh Hefner, som er kendt for bladet Playboy, døde i 2017. Hvem ligger han begravet ved siden af? Er det Marilyn Monroe, Sophia Loren eller Greta Garbo?
0: Jeg mener, det er nummer 3, du
1: sagde. Så må du ringe igen.
0: Ja, hej.
1: Hej. Nå,
2: så må du bare tage det hårde.
1: Ja, det blev jeg nødt til, fordi et eller andet er der galt. Altså, fordi man ikke kan høre dig.
2: Ja.
1: Kan vi egentlig helt tage det så til? Men det må det jo være.
2: Det er sgu mere,
1: tror jeg. Ja, men det er også det. Så 98, 35, 36... Har vi en lytter med? Hallo?
3: Issa?
1: Ja, er det Anne? Ja, kan du høre os nu?
3: Ja, jeg kan.
1: Ja, det er så fint.
2: Du kan høre mig, vel?
3: Jo, jeg
2: kan
3: godt høre dig, Bessie.
2: Ja. Men det var da dejligt.
1: Jamen, det er da fuldstændig rigtigt.
2: Hvad vil du så gerne her, Anita? Jamen,
3: det
2: er
3: en god hjem, jeg bjørn er okay.
2: Ja, okay.
1: Frit valg. Det er da dejligt.
3: Ja.
2: Jamen, den får du da så. Men nu skal vi have fundet spil. Ja.
1: Jeg vil have lige måde. Det er godt, ja. Hej, hej.
2: Men imens du finder den, så kan vi lige tage den til Inger med dejlige bogen, som er blandt titlerne.

0: fatter helt tosset. Det kan jeg da høre nu mere. Så det er du jo slet af. Nu mere.
1: Har vi en ny lytter med? Hallo?
0: Det kan være det, som går lidt af os.
1: Har vi en ny lytter med?
0: Ja, kan du høre mig nu?
1: Kan du høre Betty nu?
0: Nej, det kan du også.
1: Du kan ikke høre Betty, vel?
0: Nå, kun lidt. Det er du, det der, det hører. Det er alt for...
1: Så gør jeg sådan der.
0: Ja,
1: det... Godt. Gunhild, du får et spørgsmål med mig igen.
2: Ja.
1: Ved det berømte London Fashion Week kunne man se danske prins Nikolaj på catwalken. Hvilken berømt tøjmærke repræsenterede han? Var det Armani? Var det Burberry? Eller var det Calvin Klein?
2: Nummer 3, tror jeg.
1: Nummer 3, det er Calvin Klein. Det er Calvin Klein, og det mener du?
2: Ja.
1: Godt, så skal du have et stykke musik.
2: Nej, jamen, så vil jeg gerne høre den der, du tænder
1: ild i
2: mit hjerte med Candice.
1: Ja.
2: Fra Candice 23.
1: Du tænder
0: ild. Den finder vi til dig.
2: Ja, du tænder ild i mit hjerte.
1: Ja. Men den finder vi til dig.
2: Det er i orden.
1: Godt.
2: Hvad er galt af det om, siden vi ikke kan høre bedste?
1: Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan ikke lige finde ud af det. Der er et eller andet ting, der spærer for det.
0: Det er fordi, hun er blevet for gammel.
1: Ja, ja.
2: Ja, kan I hitte fanden, hva'?
0: Ja, det skal
1: vi gøre. Det er godt, ja. Hej, hej.
2: Hej.
1: Men vi tager et nummer med Bjørn. Okay, penge ud til dit og dat.

0: Ja, vi fik et nummer her med Anna Lena, og det er ordet med Mach Pfeiffer. Og vi tager lige en lytter igennem, og så må vi se, om vi lige klarer problemet på et eller andet tidspunkt her. Men vi prøver. Har vi en ny lytter med? Hallo? Har vi en ny lytter med?
1: Ja, hej, det er Dorte.
0: Ja, goddag, Dorte. Ja, vi ved ikke lige, hvorfor at vi ikke kan høre Betty, men nu er det lige gyldigt. Du kan høre mig.
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja, det er godt. Hvad
2: er
0: den... Hvad
2: nummer er Dorte, hun har? Det er nok
0: ja,
2: det.
0: Hvad nummer er Dorte har? Ja.
1: 1190.
0: Ja. Godt. Hvad er den ugentlige helligdag ifølge kristendommen? Er det fredag? Er det søndag? Eller er det mandag? Ja, men det er det da.
2: Music.
1: Og vil meget gerne høre Come Band, Dance Band af Iceland of Dreams.
0: Iceland of Dreams. Den tror jeg da, jeg siger helt sikkert, at
2: vi kan... Hvem har det jo med?
0: Kom. Dorte, vil du prøve at sige det igen?
1: Come Back, C-O-M, C-O-O-M-B-A-Y.
0: Kom bag, Danfand. Kom bag,
2: jeps. Jamen, det finder du ud af.
1: Jeps. Eller så bare en
2: med
1: de gode,
2: som er godt nok. Okay,
0: godt
2: nok.
0: Så vi finder en til dig. Nej, jeg ved ikke lige, hvad der er galt. Vi kan simpelthen ikke finde ud af
2: det. Det er det, jeg siger. Det er altid godt, det er logo, og livet så pyt være med det.
0: Ja. Men ja. Du har en melodi derovre.
2: Jamen, det havde Candice.
0: Ja.
2: Og det er jo til Gunhild.
0: Ja.
2: Så det kan jeg da finde i hvert fald. Og det er, du tændte lys i mit hjerte.
0: Ja,

0: Ja, vi fik Candice med, at du tændte lys i mit hjerte. Og ja, hvorfor den lige stopper efter 2 sekunder, der er det... Jeg tror, det er næsten, der er kommet lidt tidlig i år.
1: Ja, har vi en lytter med? Hallo? Har vi en lytter med?
2: Det
0: er Karne. Ja, hej Karne.
1: Kan du høre Betty?
2: Ja.
0: Nå. Jamen, det er så godt nok, Karne, at du kan det. Men i hvilken by ligger Jyske Bankboksen, hvor familiejournalen Store Jubilæumsshow Danstopprisen blev afholdt i 2018? Var det i Herning?
1: Okay.
0: Nu har du fået spørgsmål over fra Tage, fordi det er meget nemmere. Han
1: så må det være, der må være et eller andet ting galt med headsetet derovre, ja, ved Betty der. Men vi prøver her. Hvad fik man af afladsbrevene, som man kunne købe af den kristne kirke i 1400-tallet? Var det tilgivelse for sine synder? Var det direkte adgang til himlen, eller var det større sociale status? Skal du have en gang mere?
2: Ja, det vil jeg godt lide.
1: Ja, hvad fik man af afladsbrevene, som man kunne købe af den kristne kirke i 1400-tallet? Var det tilgivelse for sine synder? Var det direkte adgang til himlen? Eller var det større social status?
2: Jeg tror, det er etteren.
1: Så har du fuldstændig ret.
2: Jo.
1: Og hvad kan du tænke dig at høre?
2: Ja, lad mig sige. Ind med Kis og Søren, så kan I selv bestemme.
1: Jamen, så har vi det jo nemt. Håber vi da.
0: Jamen, den finder vi til dig.
1: Det finder vi til dig.
2: Tak.
0: Det er godt. Kan du have det godt?
2: Hej.
0: Men vi må helst tage den til Dorte med Comeback Dance Band. Island in of the Dreams.

0: Ja, da har du hun fik Isle of Dreams.
1: Ja, og vi tror næsten, vi ved, hvad det er. Det er headsetet herovre ved dig, Betty. Tror jeg, det er ligesom et problem, men det må de så finde ud af, når der kommer en tekniker en gang.
0: Ja, præcis.
1: Ja, men ellers så tager jeg alle spørgsmål
0: herovre.
1: Du
0: må lige tage arbejde.
1: Det gør jeg så.
0: Ja, det er fint.
1: På 98, 35, 36, 63. Ja, så prøver vi bare igen. Har vi en ny lytter med? Har vi en ny lytter med? Hallo?
2: Det er Johanne.
1: Ja, det er Johanne. Og du kan heller ikke høre Betty, vel?
0: Da, når jeg holder min mund, så kan jeg jo. Hvis jeg holder min mund, så kan hun jo.
1: Ej, det er også rigtigt.
2: Hun giver
1: nogle bitte pip
0: en gang imellem. Jeg tænkte nok. Ja, nok blev en bitte papegøjse.
1: Men Johanne, du får et spørgsmål af mig.
2: Ja, det er så
1: jo. Godt. Og hvem er vært på TV2-programmet? Er der en læge til stede? Den sendes hver mandag. Er det Frederik Laursen, eller er det Søren Libert, eller er det Hans Pilgaard? Ja, jeg når heller ikke at se det, men...
0: Jamen, jeg tror også, det er nogle ældre spørgsmål. Jeg tror, det er noget, der sendes lige nu.
2: Nej, det tror jeg nemlig heller ikke. Nej. Men derfor kan jeg være Hans Pilgaard.
1: Du vil sige Hans Pilgaard?
2: Ja.
1: Så skal du da have noget musik?
2: Jamen dog.
1: Ja.
2: Det var sådan bare et skud
1: i tog. Ja, men det er jo ligegyldigt. Og hvad kan du tænke dig?
2: Ja, hvad skal jeg finde på?
1: Der er mange. Der er mange.
2: Ja, der er rigtig mange. jeg kan tage Kisser og Søren.
0: Ja.
2: Med Kære Hjemmebyg.
1: Jamen, den finder vi til dig.
2: Det lyder godt.
1: Ja, det er godt, ja. Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Så spiller vi lige Kisser Søren her, Stella Polaris.

0: Ja, vi fik her Kiss og Søren med Stella Polaris. Ja, og vi har en ny lytter med. Har vi en ny lytter med? Hallo?
1: Goddag.
0: Goddag.
2: Ni kan for, så vil jeg gå frem der.
0: Ja. Så du får et spørgsmål af mig. Hvem var Allahs profet? Var det Mohammed? Var det Medina? Eller var det Rif? Eller Tawawi?
1: Jeg tror det er æderen.
0: Du siger det er æderen. Så skal du have noget musik. Nej.
1: Ja. Det
0: passer meget godt. Jamen, så er der jo ingen problem med det.
2: Jeg har kun musik, du er tosset med.
1: Du vil sætte med at give mig blot med sliv med Erik Påske.
0: Med Erik Påske?
1: Ja.
0: Ja. Men ved du hvad? Den finder vi til dig.
1: Jo,
0: det er godt, ja. Hej, hej.
1: Ja, hej.
0: Men vi tager dig lige Kisser og Søren med vores hjemby.

0: Ja, vi fik lige en nummer her med Markisser Søren, og det var vores hjemby. Og vi har, ja, og vi har en ny lytter med dig. Hvem har vi med? Hvem har vi med?
1: Nina.
0: Goddag, goddag.
1: Goddag.
0: Nå, vi prøver da bare. Hvilken religion har på verdensplan flest tilhængere? Er det kristendommen? Er det islam eller hinduisme?
1: Islam.
0: Nej, så du må ringe igen.
1: Det var
0: Jørgen. Godt, ja, hej. Ja, så fik vi det bekræftet, at det ikke var islam.
2: Det er mange, ja, der falder igen.
0: Ja, så det er jo helt fint. Men vi prøver da bare at se, om ikke kommer en ny lytter med lige om lidt, så skulle der være en chance for det jo. Ja.
2: Jamen, du skal prøve at skrue lidt op for mine ører derovre, fordi jeg døjer med at høre, hvad de siger.
0: Ja, ja, hjælp det nu.
2: Jamen, nu skal jeg lige vinde dig.
0: Ja, ja, men vi har en ny lytter med. Hvem er vi med? Ja, dag. Nå, vil du have et spørgsmål om mig?
2: Jeg kunne høre, hvem det var.
0: Ja.
2: Nej, det er en... nummer.
0: Det kan du ikke høre, vel?
2: Nej. Jeg kan næsten høre, hvem det er.
0: Det er nok Kaj, tror jeg.
2: Nej, det er...
0: Det er det ikke.
2: Nej, jeg tror, det er en...
0: Det er Per.
2: Ja, det er en fubber.
0: Ja?
2: Ja.
0: Men, godt så.
2: Men
0: du får da et spørgsmål af mig. I hvilket eventyr har en karakter meget, meget langt hår? Er det Tornerose, eller det Ariel, eller det Rapunzel?
2: Det var et rigtig godt spørgsmål, du fik der.
0: Hvad siger du?
1: Det
0: er forkert. Så det var det ikke. Ja, det er godt, ja. Så vi må prøve igen. Hej.
1: Det var det ikke,
0: nej. Så.
2: Lidt højere op. Ja, nu prøver vi lige igen.
0: Ja. Ja, vi må se. Det var så ikke Ariel. Så er det jo to tilbage. Ja, vi har en ny lytter med. Har vi en ny lytter med?
3: Det er Johanne.
0: Ja. Hej, Johanne.
3: Hej.
0: Ved du, hvad det var? Ja, selvfølgelig er det. Og hvad kan du tænke dig at høre nu?
3: Så vil jeg gerne høre Candice.
0: Candice?
3: Ja.
0: Ja.
3: Og du tænder lys i mørket.
0: Jamen, det kunne da være dejligt, hvis vi kan det.
3: Ja,
0: ikke? Jo. Så den finder vi til dig.
3: Jamen, det lyder godt.
0: Så tak skal du have, det godt, ja. Hej, hej. Ja, men vi kan lige spille Erik Påske. Giv mig en blomst, mens jeg lever.

0: Ja, vi fik lige et nummer her med jer. Påske, giv mig en blomst, mens jeg lever. Vi skal lige have servicemeddelelserne, og vi skal også lige, der er noget med den der fødselsdag, så den kommer også lige bagefter, når servicemeddelelserne er færdige.
1: Og så er helt stykke musik.
0: Ja, så vi tager lige servicemeddelelserne her.
2: Vi har i dag tirsdag den 18. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er der bankospil i KS Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30, og det er hilsen Bankoens venner i KS. Alle er hjertelig velkommen. Så er der bankospil. Det er der i Multisalen i Brogstallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, derudover brogspil, pausspil, ølmærke, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen af Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Lykstør. Og så er det Vejgaard Tæppemontering. De har nord, syd, øst og vest. Vejgaard Tæppemontering er bedst. Og med udsalg lige nu, alt i guldbelægning og tæpper, for eksempel Wallman, LVT-guld med korkbagside. Og der er gode priser på det. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og så er der healing i Godthåb. Det er der igen, starter igen efter sommeren, onsdag den 19. august. En aften med afslapning og selvforkælelse. Vi mødes på Lille Voldstrupvej 16-92-30 Godthåb. Bemærk en ny starttidspunkt kl. 19.15. Bybus nummer 1 holder faktisk næsten lige ved døren. Gerne tilmelding. Og det er hilsen Klaverjant, Agnes Rønager, og I kan ringe til hende på 52 37 81 92. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, for eksempel oprydning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med embranering, algebehandling. Ja, vi er åbne over for andre opgaver. Og du kan kontakte os på SMS og mobilnummer 2099 58 94. Velkommen til Folkedans. Det foregår i Biersted Aktivitetscenter. Vi starter ud sæsonen ud, den nye sæson ud, kl. Den 17. september. Og der er både nybegyndere og øvede. De første tre gange er gratis. Der er instruktør, der er pause med fællessang, medbragt kaffe. Vi danser fra 19 til 21.30, og vi danser på Biersted Aktivitetscenter, stationsvej 51, Biersted, per Åbybro. Yderligere information, så ring til Uwe Eriksen på 61 77 03 48. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Hos Spilforsyningen i Aalborg, der er vi helt vilde med Warhammer. Uanset om du lige er begyndt, eller allerede står med en stor hær klar til kamp, så har vi et bredt udvalg af Warhammer-figurer, regelbøger, maling, pensler og alt det udstyr, du skal bruge for at bygge, male og spille. Vores personale er selv passionerede hobbyfolk, så vi kan hjælpe dig med alt fra at vælge din første Warhammer her til teknikker inden for maling og spilstrategi. Vi deler gerne ud af vores erfaring og hjælper dig godt i gang eller videre i din hobby. kigge ind til spilforsyningen eller besøge os i butikken Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Og så skal vi jo snart til at spille bankospil. Skal vi igen nu have den 26. august. Det er desværre sådan, at vi har været nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner på grund af stigende omkostninger. Men vi spiller igen fra den 26. august, hvor vi har vores store fødselsdagsbanko. Og ellers så kommer vi jo til at spille som sædvanlig hver onsdag aften kl. 20. Bingoplader til det her ekstra spil, ja, de er sendt ud eller er på vej. Men skulle I have ombestemt, jeg vil gerne have nogen, ja, så kan I afhente dem her på radioen. Vi tør ikke rigtig at satse på at sende dem, og vi er jo ikke sikre på, at de kommer frem. Men de kan afhentes på radioen i kontortiden frem til spillet, det starter den 26. august. Skal du have brugt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail der sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk, og det er jo med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
1: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
0: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
1: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
0: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
0: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
2: Ja, ja. Det blev da dejligt.
3: Så fik vi lidt musik, og vi fik lidt servicemeddelelser.
2: Ja,
3: og
2: også det.
3: Og lige noget med fødselsdagen her. Men vi er stadigvæk flere spørgsmål her, og quiz, og hvad vi er. 98, 35, 36, 63. Ja.
2: Jeg synes altså, vi går for højt op i det røde, når vi snakker.
3: Ja, men det må vi lige
2: nu. Det blev noget brummelværk, når vi går ud.
3: Nu prøver vi lidt. Er der en ny lytter med? Har vi en ny lytter med? Hallo?
4: Hallo, det er Camilla.
3: Ja, goddag Camilla. Nå. Hej. Du kan godt høre mig.
4: Ja, jeg kan sagtens høre dig.
3: Så er det ingen problemer. I hvilket år blev Twitter lanceret? Var det 2008, eller var det 2001, eller var det 2006?

0: skal vi prøve 2006.
1: Det siger du?
0: Ja.
1: Så skal du da have noget musik, så.
0: Ja.
1: Godt. Hvad kan du tænke dig at høre?
0: Jeg tager en med Kim og Hallo.
1: Kim og Hallo?
0: Dine øjne siger ja. Så
1: bare... Det er jo da dejligt.
0: Ja.
1: Så med det finder vi til dig.
0: Ja, tak.
1: Så det er godt.
0: Det er godt.
1: Ja, hej hej.
0: Hej.
1: Ja. Og så ved jeg ikke, havde vi nogen...
2: Du havde hængeparti til
1: Johanna. Havde vi et hængeparti?
2: Ja, til Johanna. Og du, den er Candice, den er lys i mørket.
1: Nej, nå. Nej.
2: Det er jo da noget mærkeligt.
1: Det, jamen, det er da noget mærkeligt noget. Og det passer ikke, det har jeg da.
2: Men sidder du, nej, sidder du og lyver også?
1: Ja da.
2: Nå, det duer ikke.

0: Ja, jo, til Camilla.
1: Ja.
0: Nej, det passer. Det var til Johanne.
1: Det var jo det, det var.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Camilla kom først senere.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Jeps.
1: Men vi har åbent telefonen igen da. Jeps, så prøver vi at se. 98, 35, 36, 63. Ja, så prøver vi at høre, om der er nogle nye lytter med her i quizzen. Ja. Er der nogen, der har lyst til at prøve?
0: Det er ikke, de tager med mere.
1: Nej, det kan godt være, at det kniver lidt nu, med, når det, de spørgsmål her, vi dynger ud med. Men I kan høre, hvad han lytter med nu der. Har vi en lytter med? Hallo? Har vi
2: ja,
1: en ny?
2: Det er Nina.
1: Ja, goddag.
2: Goddag.
1: Kan du høre Betty nu? Det kan du ikke, vel?
0: Nej, for jeg sagde ingenting.
1: Så er derfor.
0: Nu kan jeg høre, hvem det var i hvert fald.
1: Ja. Og det, så det har du helt styr på nu. Så siger jeg spørgsmålet.
0: Ja, gør lige det.
1: Hvad er verdens største dyr? Er det elefanten? Er det næsehornet? Eller er det blåvalen?
2: Det er blåvalen.
1: Det er blåvalen. Det er nemlig rigtigt.
0: Og du gerne høre.
2: Jeg skal have en med Robert Kaiser.
1: Robert Kaiser?
2: Ja.
1: Jamen, vi prøver at finde Robert Kaiser.
2: Ja, det
1: var jo. Ja, det er
2: godt.
1: Ja, hej hej.
0: Men indtil vi finder den, så spiller du lige Kim Hallo med dine øjne siger ja, og det er jo til Camilla.

0: Ja, det er Kim og hallo. Dine øjne siger ja, og det er jo til Camilla.
1: Ja. Og så skal vi have fundet ham der, han her Roland-kejser.
0: Nå, Roland?
1: Ja.
0: Nå,
1: jamen. Ja, det tager vi lige derfra. Men vi er telefonen åbne nu, og så finder vi den der lige om lidt, ja. Og jeg hører, telefonen er åben. Hvem har vi med? Hvem har vi med? Hallo?
2: Det er Johanne.
1: Det er Johanne, ja. Johanne, du får et spørgsmål af mig nu.
2: Hvad siger du?
1: Du får et spørgsmål af mig.
2: Jamen, det lyder da dejligt.
1: Hvad kaldes en baby kænguru? Her er det en James, her er det en Joy, her er det en Joy. Altså J-O-E-Y, eller J-O-E, eller J-A-M-E-S.
2: Ja, hvor var du sagde det, hva'?
1: Det var en baby, kænguru.
2: En baby?
1: Kænguru.
2: Den hørte jeg ikke lige.
1: Det er en kænguru.
2: En kænguru?
1: Ja.
0: En kænguru-barn?
1: Ja.
2: Jo. Hvad hedder den, så hedder de så?
1: Skal du have dem en gang mere?
2: Ja, tak.
1: J-O-E-Y, eller J-O-E, eller J-A-M-E-S?
2: Det er nok det sidste.
1: Det var det ikke.
2: Det var ikke.
1: Nej.
2: Jeg prøver igen.
1: Det gør du. Ja, det er godt, ja. Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Ja, det var så ikke lige James. Det var det ikke. Men hvad kan det så være, at den lille baby kænguru, den hedder? Ja.
0: Jeg ved heller ikke. Jeg vil da bare kalde den en baby kænguru.
1: Ja, men det er også rigtigt, men den ja. Har sådan lige et bestemt ord. Mm. Ja. Og det bliver jo spændende, om der er nogen, der kan...
0: Det er nok kun Australien, der kalder dem det.
1: Ja, altså det kan godt være, det er. Men der er to tilbage.
0: Ja,
1: så skulle det jo være nemt.
0: Det er sgu nemt.
1: Det er jo lidt nemmere.
0: Ja.
1: Ja. Hvad kaldes en baby? Kænguru. Ja.
0: Hvis nu er de hurtige, så kan de finde mig sammen på Google.
1: Det er nemlig det.
0: Spørg onkel Google, han ved
1: ja,
0: alt.
1: Ja. Så... Men vi er klar her med fuld drøn.
0: Det er nemlig det.
1: Og fandt du ham der?
0: Jeps.
1: Så er det ingen problem med det.
0: Nej.
1: Når bare vi skriver det rigtigt jo.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Altså, når man hører så Robert, at det skulle være Roland, det er
1: Roland. Det kan jo ikke være andet, så det tager vi i hvert fald derfra. Ja.
0: Jeg tager jo derfra. Men,
1: er der nogen, der har lyst til at være med for at finde ud af, hvad det var for en
0: lige to
1: baby, vi snakker om?
0: Ja. Yeah. En kænguru-baby, der sidder i mors pung. Det er nok derfor, den hedder sådan.
1: Det er nok det, der er årsagen.
0: Den skal da også godt nok holde ved, når hun hopper.
1: Jeps, så. Men
0: 98, 35, 36, 63.
1: Ja. Yeah.
0: Der er to muligheder tilbage.
1: Det er der.
0: Det er sgu nemt nok.
1: Så, nu har vi en telefon i
0: jeres.
1: Hvem har vi med?
2: Hvem? Det er Johanne igen.
1: Ja, hvad så?
2: Og det er ikke for, jeg går igen.
1: Nej, da, det er så i orden.
0: Godt. Ja, du har hård at blive her, Johanne.
2: Det er prøve nummer to.
1: Det er prøve nummer to. Det er jo også forkert.
2: Og det var også forkert.
1: Det var nemlig J-O-E-Y. Så det var bare ærgerligt denne gang. Ja, det er godt. Hej, hej. Hej. Ja, det var så ikke lige det.
0: Nej. Men hun vandt sig en mulighed for at ringe igen.
1: Ja, men det er helt sikkert.
0: Ja.
1: Men, så, men vi har flere spørgsmål endnu der.
0: Det har vi da.
1: Ja.
0: Og der er lige en 10 minutter tilbage endnu,
1: så
0: det er godt nået.
1: Ja.
0: Og lige komme med et par stykker mere måske.
1: Det ville jo være dejligt.
0: Jeps.
1: Ja.
0: Men,
1: er der nogen, der har lyst til at være med, så er det 98, 35,
0: 36,
1: 63. Ja. Og vi har masser af spørgsmål her endnu.
0: Det har vi. Mange spørgsmål. Men det kan også godt være, der er nogen, der gider at ringe til os, fordi vi har det døje med telefon.
1: Det har vi jo lige i øjeblikket.
0: Det kan godt være, at de ringer bare for at høre mig jo.
1: Ja, men det er jo det.
0: Ja. Og så har vi jo problemer.
1: Men ellers så skal vi jo bytte jo. Altså, så får ja, du bare det her til dig, så...
0: Jeg forstår jo, det er da stadigvæk. Så er det så dejligt, at de hører det. Hvad er det jo en fordi?
1: Ja, men det er jo det.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: lad os nu se. Ja,
0: vi har lige 10 minutter tilbage.
1: Ja, har vi flere lytter med, så...
0: Bare kom frit foran.
1: Jeps.
0: Altså, det kan være en fordel, at de ikke kan høre mig.
1: Fordi ellers så skal vi jo til at spille noget, jo her.
0: Det kan vi også.
1: Det er da nemlig det.
0: Kan vi sagtens. Vi kan da tage han.
1: Så, nu har vi simpelthen...
0: Nå, den må heller lige tage.
1: Ja, hvem har vi med?
2: Det er Johanne igen.
1: Jamen, du er da velkommen, Johanne. Jamen, det er da dejligt. Så kommer der noget for skønheden og udyret. Hvad er navnet på skønheden i skønheden og udyret? Er det Belle, eller er det Bella, eller er det Blære?
2: Det er nok Bella.
1: Det var det ikke.
2: Det var ikke.
1: Nej.
2: Jeg prøver igen.
1: Du prøver bare igen. Ja.
0: Det kunne jo være, at du kom ind imellem her.
1: Det vil man aldrig, så nej. Det er jo lidt tvik i de spørgsmål her. Ja, ja.
0: Ja, det synes jeg godt nok.
1: Men nu er telefonen jo så lagt på, så nu kan vi så se, om Johanne hun når at komme igennem igen. Jo, det vil man jo aldrig.
0: Nej.
1: Nej, nej. Men mulighed ligger der jo. Hvad er navnet på skønheden i skønheden og udyret? Ja.
0: Jeg har faktisk aldrig set den der skønheden og udyret.
1: Så...
0: Jeg har aldrig set den.
1: Har du aldrig set den?
0: Nej.
1: Den er faktisk god. Ja.
0: Den har nok også nok været vist på fjernsynet.
1: Ja, men det er jo det. Og nu er det jo en. Den har jeg brugt det ene jo. Den kan vi ikke bruge mere jo.
0: Nej.
1: Nej. Og det var det ikke.
0: Så.
1: Men vi lytter lige, om det skulle være kommet, om der er nogen, der har lyst til.
0: Der er kun to muligheder
1: tilbage. Der er kun to muligheder stadigvæk tilbage, ja.
0: Så.
1: Jamen, vi prøver da bare igen.
2: Jamen, det gør jeg også.
1: Og hvad tænker du på, Johanne?
2: Hvad var de sidste to, hva?
1: Det er så Belle eller Blære.
2: Ja,
1: der
2: forstyrrer det.
1: Nej, jeg tror, det er din radio, der forstyrrer dig.
2: Ja, det er min radio.
1: Ja, lige præcis. Jeg staver det lige for dig igen. B-E-L-L-E eller B-L-A-I-R. Hvad fint er dit? Det er det heller ikke. Det var den første, det var Belle. Ja. Yeah. Sådan kan man jo, sådan kan man blive snydt ind imellem. Ja, det er godt. Nej, det er også det.
0: Er det ikke nemt?
1: Det er ikke nemt. Nej. Så, men det var så... Ja, det er helt i orden. Ja, hej hej.
0: Men tror du, vi skal sige, at det er jo det, så Nina, hun får hendes musik?
1: Det tror jeg, det vil være en god idé, og så stopper vi bare quizzen her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den der Roland Kaiser, der fik stavet det rigtigt.
1: Ja, rigtigt. Så, så finder vi ud af noget.
0: Jeg hørte som Robert, og det er så nok, fordi måske min headset, det er noget galt. Det er jo, at ellers er mine ører, der er noget galt. Men det er i hvert fald Roland Kaiser med Kom mit mere.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, så fik vi lige afslutning på vores quiz her. Selvom vi havde lige lidt problemer med at kunne blive hørt, og vi havde lidt problemer med telefonen, så...
2: Jeg kunne godt høre dig, og det er jo måske
1: Det er selvfølgelig også godt nok, bare vi kan lidt af en af os i hvert fald.
2: Ja, ja. Det er jo fint.
1: Men jeg tænkte på, jeg kunne lige spille en med... Jeg kunne godt tænke på at spille en med Lene Holme, og det blev Vilde Roser.
2: Nå, lad os tage den.

0: Ja, vi fik nu her fra den vilde natur, vilde roser med Helene Holme.
1: Jamen det her, det er faktisk også noget med naturen, fordi det er en tur langs stranden.
0: Ja.
1: Og det er Alice Madsen, der tager den tur.
0: Okay.

0: De var Alice Madsen en tur langs med strand. Ved du, hvad jeg undrer mig over? De synger sand i vores tær.
1: Ja.
0: Hvordan får man det?
1: Sand i tæerne.
0: Ja,
1: det men, må være mellem tæerne.
0: Ja, det tror jeg nemlig også.
1: Ja, ja.
0: Men så, det lyder forkert.
1: Jamen, det,
0: sand
1: det gør
0: i vores tæer.
1: Men sådan er det jo. Men jeg tænkte egentlig på, jeg kan egentlig lige godt lige fortælle, hvad der sker i morgen.
0: Det kan du da godt,
1: ja,
0: hvis du har lyst til det.
1: Og det er jo nemt med det. Og Midtfjorden, de overtager jo senderen. Og det har de jo indtil klokken, den er 12.
0: Ups.
1: Ja. Så kommer Karina, hun hitter. Og jeg ved ikke lige, hvad det hun hitter med. Men
0: hun hitter faktisk på mange ting.
1: Ja, men det er jo det. Og så fra 13 til 14, der kommer der lidt god musik. Og fra 14 til 15, en verden af Grand Prix. Og så overtager Midtfjord senderne igen, indtil klokken, den er 18. Og så fra 18 til 19, ja, der er der 9-19. Og fra 19 til 20, ja, der er der lakplader. Og fra, det blev jo så resten af dagen, der er optaget, der er der så, hvad kalder man, aftenradio, simpelthen.
0: Yep.
1: Ja, og det er, jeg ved ikke lige, hvem det er med, men det
0: nej,
1: betyder så ikke ting. Der kommer i hvert fald nogen her ind til
0: klokken. Jeg kommer hjem, Lavnus Betal,
1: ja,
0: i hvert fald.
1: Til klokken 22.00.
0: Men nu bliver det lige spektakel.
1: Jamen, det er jo det.
0: Ja,
1: men vi skal lige høre en lille ting her mere.
2: Radio 919 holder nemlig 38 års fødselsdag.
3: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften. Ja, nogle gange vi lukker.
2: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
3: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
2: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
3: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
2: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
3: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
2: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
1: Ja, det var så lige sådan en lille oplysning her. Det kunne være dejligt nok.
0: Jamen, men, vi glæder os sådan til
1: jamen,
0: så
1: det.
0: Mange, når ja. Der er åbent hus.
1: Jeg vil spille et nummer her med Olaf. De fiesta der Liebe.

0: Ja, vi fik et nummer her med Olaf, de fjester der lige bag. Og med det, ja, der kan vi kun sige tak for i aften.
1: Ja, vi kom der igen.
0: Ja, det gjorde vi, men vi må jo klare den, som det er.
1: Ja, der så, er det godt ikke.
0: Nej.
1: Men vi glæder os jo faktisk til alle dem, der kommer til vores åbne hus den 30.
0: Lige præcis.
1: Fordi alle medarbejdere skulle gerne være hernede i den. Ja. Der er alle dem, så mest som muligt i hvert fald.
0: Så skal vi ikke regne med det?
1: Så hvis der er nogen, der vil sige girafferen, så kan
0: ja,
1: vi
0: det er jo det.
1: Ja.
0: Vi tager Linde Holme med. Ja. Vi ses snart igen.
1: Det håber vi.
0: Ja.
1: Tak for i aften.